Gabba gabba gadi gadi gadi gadi gadi gadi gadi gadi gadi gadi gadi gadi gadi gadi gadi gadi gadi gadi gadi gadi gadi gadi gadi gadi gadi gadi gadi gadi gadi gadi gadi gadi gadi gadi gadi gadi gadi gadi gadi gadi gadi gadi gadi gadi gadi gadi gadi gadi gadi gadi gadi gadi gadi gadi gadi gadi gadi gadi gadi gadi gadi gadi gadi gadi gadi gadi gadi gadi gadi gadi gadi gadi gadi gadi gadi gadi gadi gadi gadi gadi gadi gadi gadi gadi gadi gadi gadi gadi gadi gadi gadi gadi gadi gadi gadi gadi gadi gadi gadi gadi gadi gadi gadi gadi gadi gadi gadi gadi gadi gadi gadi gadi gadi gadi gadi gadi gadi gadi gadi gadi gadi gadi gadi gad